district minister nyame onhyira ho abusuafoɔ sɛ wotie a wo nso nyame nhyira wo yɛbɛgyina sɛ akwanya wɔ so ne akyia baasra asɔfoɔ nyinaa ɔtɔdos asɔfoɔ nyinaa pentecost asɔfoɔ nyinaa kaspetic asɔfoɔ nyinaa nyame onhyira mu nyinaa